Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Hejsan och riktigt god sommar. Det var nästan det som passade bäst idag för vi ska snacka mycket om sommaren denna timmen. Uansett, mitt namn är Kyrre Dahl och det vi ska snacka om är hur det blir sommarsäsongen när det gäller väder. Meteorologiskt institut har kommit med en säsongvarsel där det står att det är hög sannolikhet för en varm sommarsäsong i hela landet. Och det är speciellt goda nyheter för Sør-Norge, men kanske inte helt det i Nord-Norge hade hoppet på. Mer om det snart. Och så är det selvfølgelig grilling om sommaren, det hör ju med. Men det är många som gör fel, du ska höra om de vanliga felen och vad du bör göra med det. Och det får du också veta denna timmen. Och så Apollo, de satsar nu på det grekiska fastlandet. De lanserar direkta flygningar från hela 6 norska flygplatser och ökar därmed kapaciteten till det grekiska fastlandet med över 50%. Så det är inte bara öarna som är intressanta i Hellas. Och det är något av det vi ska snacka mer om denna timmen. God fornøyelse.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Bröllopet är kanske den viktigaste begivenheten i ett liv. Viste Gullsmed Sandå.
0: Skru radion fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Himas örat är otroligt god på kvalitet. Både färgen, smak och utseende är helt spot on. Det för jobba med Himaöraten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer in om. Alla har varit skickligt begeistrade för öraten till Hima och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
2: Hima Seafood, världens största landbaserade uppdrettsanlägg för öret.